0: bezbednosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Tokom plenarne debate sa šeficom Evropske unije za vanjsku politiku, Kajom Kalas, zakonodavci su pozvali blok da zabrani robu i usluge koje potiču iz ilegalnih izraelskih naselja, tvrdeći da nastavak trgovine potkopava međunarodno pravo i izglede za rješenje dvije države. Kalas je ponovio da izraelski planovi za brzo širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali nisu u skladu sa međunarodnim pravom i dodatno potkopavaju izglede za rješenje dvije države. Američka vojska je napala brod u Istočnom Pacifiku, usmrtivši jednu osobu i ostavivši dvije preživele, saopštila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Američka obalna straža je obaviještena operacijama potrage i spašavanja, saopštila je Južna komanda. Sjedinjene Američke Države napadaju brodove koje optužuju za prevoz narkotika. Međutim, stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom svijeta, doveli su u pitanje legalnost napada. U napadima američke vojske na takva plovila od septembra je poginulo više od 200 ljudi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Ukupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti o onima koji formiraju i pišu historiju Gaze, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze, protiv tenkova i naprednog oružja, samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema, koji je okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine, da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi, udarila je vojnika desnom rukom, datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme, Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

0: Poslanici su pozvali blok da zabrani robu i usluge koje potiču iz ilegalnih izraelskih naselja, tvrdeći da nastavak trgovine potkopava međunarodno pravo i izglede za rješenje dvije države. Kales je ponovio da izraelski planovi za brzo širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali nisu u skladu sa međunarodnim pravom i dodatno potkopavaju izglede za rješenje dvije države. Američka vojska je napala brod u istočnom Pacifiku, usmrtivši jednu osobu i ostavivši dvije preživele, saopštila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Američka obalna straža je obaviještena operacijama potrage i spašavanja, saopštila je Južna komanda. Sjedinjene Američke Države napadaju brodove koje optužuju za prevoz narkotika. Međutim, stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom svijeta, doveli su u pitanje legalnost napada. U napadima američke vojske na takva plovila od septembra je poginulo više od 200 ljudi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje, za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom, počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti onima koji formiraju i pišu historiju Gazi, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Odeh iz Gaze, protiv tenkova i naprednog oružja, samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odeha kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajen između istočnog Jerusalema, koji je okupirao Izrael, i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine, da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi, udarila je vojnika desnom rukom, datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme, Ahed je također došla u Turkiju i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadu.